Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. Сьогодні 21 серпня 2026 року. Київ і кияни потерпають уже два дні від страшних атак Росії, в результаті чого загинуло 16 людей. Більше як 40 зазнали поранень. В частині міста є перебої із гарячою водою. Також працюють рятувальники над відновленням пошкодженої інфраструктури. Загалом лише за один день, за 20 серпня, в Києві було пошкоджено більше 200 об'єктів, 86 будинків, дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру та торгівельні об'єкти. Під час російського обстрілу вдалося збити 90% крилатих ракет, а ось з балістикою ситуація гірша, тому що Україна не має чим збивати балістичних ракет, тобто має, але не в достатній кількості. Ворог атакував Краматорськ і Слов'янськ, є влучання в крамниці, понад 10 потерпілих. Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявляє, що Путін не хоче перемовин зараз, а з приходом холодів не хотітиме ще більше, бо вважає, що українці не зможуть пережити наступну зиму. При цьому він додав, що Україна все одно шукає і дипломатичні шляхи закінчення війни. Дипломатія має працювати, тому що наші опоненти, вороги, намагаються насадити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні, а прагнуть ескалації. Мовляв, росіяни готові піти і на те, а затяті українці, замість того, щоб прийняти їхні пропозиції, продовжують не лише захищатися, але й завдавати далекобійних ударів по території Росії. Тому припиняти дипломатичну роботу є неправильно і небезпечно. Україна продовжує озвучувати партнерам свою позицію, що ми готові сідати за стіл переговорів, готові слухати американську сторону, розмовляти з росіянами і доводити наші аргументи, чому ця війна має припинитися. Також чиновник наголосив на важливості візиту американських переговорників до Києва, який відкладався уже кілька разів. Хто захищає нашу батьківщину? Президент Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота зірка» молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який, ризикуючи власним життям, евакуював із зони ураження двох важкопоранених побратимів. На інтернеті є відео і видно, як це все відбувалося. Справді вражаючі факти. Ризикуючи своїм життям, хлопець врятував життя двох бійців. Двох бійців перебували із завданням, і на зворотньому шляху вони потрапили під ворожу атаку безпілотників. Обидва отримали важкі поранення і не могли пересуватися. Їм на допомогу вислали робота, роботизовану платформу. Ці поранені бійці загрузилися на нього, але і комплекс підірвали, і вони отримали ще більше поранення і не могли рухатися. Вони опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості, як на долоні для ворожої аеророзвідки. Останній удар безпілотників російських міг стати для них останнім. На українському пункті намагалися швидко знайти спосіб витягнути воїнів із вогню. Тоді Владислав сів за кермо машини і поїхав на евакуацію бійців. Небезпеку для життя становила кожна секунда, перебуваючи у цій зоні, адже ворог бачив їх як на долоні. Однак хлопцеві вдалося перевантажити поранених бійців у кузов пікапа, автомашини і на великій швидкості доправити їх у більш безпечне місце. Він, до речі, їхав без бронежилета і каски і пояснив так – я вважав, якщо буду їхати пікапом і щось трапиться, то бронежилет і каска мені навряд чи допоможуть, але будуть заважати. І в той момент, коли я поранених перекидав у пікап, то зрозумів, що каска і броні мені би справді тільки заважали. Я був більш мобільним і швидким і зробив усю роботу за хвилину. Евакуйованих бійців передали медикам. Зараз вони в реанімації, але їхній стан важкий, але стабільний. Отже, хлопець дістав звання Героя України, і він є справді герой.
Корупційні скандали в Україні. Прокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура, перелічила список фігурантів, які згадуються у так званих справах Форест Гамп та Феміда. Це Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, Віктор Дубовик, генеральний директор з питань правової політики Офісу президента, Олена Ферен, заступниця міністра юстиції, Максим Микитась, колишній народний депутат, Вадим Столяр, чинний народний депутат, Василь Актіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської обласної ради, Олег Ступак, голова правління Сенсбанку, Людмила Снігур, начальник департаменту цього ж банку та інші особи. Нагадаємо, Національна антикорупційна прокуратура опублікувала розслідування, викрила злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за колишнього енергетика та голови юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний Сенсбанк. Також антикорупційні органи випустили другу частину розслідування про те, як ця злочинна група організовувала захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві. Усе це незаконним шляхом. Розслідування триває. Перервемо сторінку новин і послухаємо авторську пісню Славка Коваля «Я люблю тебе, кохана». І вона, звичайно, присвячена своїй коханій дружині Ур'яні. Багато пісень він присвятив з любов'ю цій жінці. Ярослав Коваль народився в Україні у Клокічці, неподалік Чернівців, і він багато віршів писав і пісень про свою батьківщину. Його вірші прості, але надзвичайно душевні, про Україну, про любов, про природу. Ярослав Коваль був активним діячем української громади. Отже, слухаємо пісню «Я люблю тебе, кохана», присвячену його дружині Уляні.

0: Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину.
1: Росія ще може певний час продовжувати війну. Про це сказав перший заступник голови Офісу президента України Сергій Кислиця. Російська Федерація може ще певний час і навіть не короткий час відчайдушно вести цю війну, незважаючи на кількість людських жертв з її боку та всі негаразди в економіці, і це факт. Економічні санкції роблять життя росіян дедалі некомфортнішими, але вони не зупиняють економічну активність у середині Росії. Є країни, які купують понад половину російської нафти, і лише минулого року з однією з країн світу Росія наторгувала нафтою більше як на 40 мільярдів доларів. Також є країни, які допомагають обходити санкції. Зокрема, у деяких країнах торгівля з розвинутими країнами світу за останні роки збільшилася не на 50, на 100 чи 200, а на 1000%. На його переконання, навряд чи ці держави раптом стали споживачами такої кількості техніки або сировинних матеріалів. Вони працюють як третя сторона. При цьому також Кислиця нагадав і зробив паралелі між Росією і Радянським Союзом, які ніколи не зважали на повсякденні потреби людей заради нарощування озброєнь. В СССР не було туалетного паперу, але супутники, зокрема військові, у космос літали. Андрій Сибига обговорив із керівником Всесвітньої продовольчої програми ООН атаки Росії на українські порти. Для України збереження роботи морських зернових коридорів є життєво важливим для економіки, але наслідки порушення їхньої роботи виходять далеко за межі України та Європи. Вони впливають на продовольчу безпеку, ціни та ланцюги постачання у всьому світі, наголосив міністр. Він підкреслив, що це вимагає належної колективної відповіді і практичної допомоги. Нам потрібна міжнародна рішучість, щоб гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі і захистити глобальні ланцюги постачання від перебоїв. Як ми вже говорили, останніми тижнями рашисти масово б'ють по українських портах, б'ють по суднах, які заходять у порти, вже вбили деяких кілька моряків-іноземців, і тепер кораблі бояться заходити і вивозити українське збіжжя. Лише у серпні Україна експортувала лише 20% зерна від своїх можливостей, лише 20%. Україні є досить потужностей із виробництва продукції, і для України це достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, а ось відносно експорту є проблеми. Президент Зеленський привітав главу угорського уряду Петера Мадяра та угорський народ з Днем Святого Іштвана і зазначив, що буде радий вітати прем'єра Угорщини у Києві. Наші народи поєднує багатовікова історія добросусідства, взаємної поваги, спільної боротьби за свободу і власну державність, що створює міцну основу для подальшого розвитку партнерських відносин. Вдячні Угорщині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і також вдячні за угорську гуманітарну допомогу, за оздоровлення українських дітей та воїнів і підтримку українських громадян. Україна цінує Угорщину як доброго сусіда і надійного партнера. Запрошуємо вас в гості. Бажає успіхів у розбудові сучасної угорської держави, а дружньому угорському народові миру, єдності та процвітання, написав Зеленський. Речниця Єврокомісії Аніта Гіпер заявила, що Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, але на основі Конституції та законодавчої бази, дотримуючись демократичних стандартів. Вона запевнила, що ЄС готовий підтримати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема в забезпеченні відповідних демократичних стандартів та вимог. Існують конституційні рамки і рішення має ухвалювати Україна, якщо вона вирішить це зробити. Екс-міністр оборони України Михайло Федоров у своєму зверненні нещодавно закликав знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу провести вибори в Україні. Раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що розмови про вибори в Україні під час війни – це цинічна пастка. Так само в уряді Німеччини висловили переконання, що вибори в Україні можливі лише за умов стабільного миру. Але речниця Єврокомісії, як ми чуємо, Аніта Гіпер каже, що Україна має вирішувати, коли проводити вибори, але якщо вона так вирішить, то Євросоюз буде підтримувати і допомагати.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Як ми вже повідомляли, в Україні перепоховали прах Євгена Коновальця. І в зв'язку з тим у Києві на вуличній виставці показали військову техніку часів Української Народної Республіки. Виставка називається «З поверненням провіднику». Протягом місяця відвідувачі можуть побачити рідкісні зразки військової техніки часів визвольних змагань. Техніку відновлено з ініціативи командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. І проект присвячений повернення в Україну праху Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира корпусу січових стрільців, засновника і першого очільника організації українських націоналістів. Місто Дніпро отримало новий рік заснування. Дніпровська міська рада офіційно змінила дату заснування міста. Відповідні зміни були проголошені. Відтепер роком заснування міста Дніпра вважатимуть 1526 рік. За висновками істориків та археологів, на території сучасного Дніпра вже існувало поселення Стара Самарь. Вони також спростували радянські уявлення про те, що територія сучасного міста нібито була незаселеною до появи тут Російської імперії. Раніше заснування Дніпра пов'язували із 1776 роком, коли за наказом російської імператриці Катерини ІІ було засновано Катеринослав. Доктор історичних наук професор Сергій Світленко зазначив, що питання про перегляд дати заснування міста українські історики обговорюють уже близько чверті століття. І ця зміна назріла. Ми вже 35 років живемо в українському історичному часі та просторі. І у відповідність до цих реалій треба привести і літочислення нашого Дніпра. За словами Світленка, на користь цієї дати 1526 року свідчить понад 6 тисяч археологічних артефактів і результати масштабних розкопок. Ці знахідки, за його словами, підтверджують тяглість заселення та розвитку території сучасного Дніпра. Ми утверджуємо українські козацькі витоки Дніпра, спростовуємо імперські та радянські міфи про запустіння на цих територіях, ніби там нічого не існувало. Отже, тепер рік народження міста Дніпра вважатимуть 1526 рік. До Дня Незалежності у Києві підсвітили національними кольорами монумент «Батьківщина-мати». Також на монументі запустили спеціальну аудіовізуальну інсталяцію під назвою «Майбутнє пам'ятає». Протягом деякого часу, це 5 хвилин, на статуї будуть з'являтися різні символи, об'єднані в єдину розповідь про історію та ідентичність. Наша програма добігає до завершення. Пригадую, що зустрічаємося у суботу завтра на святкуванні 35-ї річниці відновлення незалежності України. Завершую нашу програму пісня «Калина жіноча доля», слова до якої написала відома в нашій громаді поетеса Надія Козак, яка проживає в Ошаві. Бажаю вам гарних, мирних і сонячних вихідних. Побачимося завтра, а почуємося в понеділок.
Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує нашу громаду на святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться в суботу, 22 серпня, в Сантеніал парку. Початок 10-й годині ранку, дитячий концерт в 11-й годині ранку і урочисте відкриття і концерт в 1-й годині по обіді. Протягом всього дня на вас чекають смачна українська кухня, напої, традиційний ярмарок, веселі активності для дітей та всієї родини, вечірня забава у Криївці. Тут ви зможете потанцювати під живу українську музику різних музичних гуртів. Збирайте рідних, кличте друзів і приходьте відзначати разом День Незалежності України. Разом наша сила!

люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли

принад леві такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

чтоб себе якось відмолодити. Алове вживаємо усі, алове найліпша паста.

0: лізає і важко нині жити. Марно там дівчата хлопців ждуть, а як хочуть заміж виходити, алоє поможе їм і тут.
1: Алоє вживає теща, алоє вживає зять, алоє на будень, алоє на свято, алоє усі хвалять.

стелиць в душі розові. Дорога життя доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

осипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.